0: Rocky Bestemora, Tina Turner, Typical Mail fick öppna denna timmen av upptur här på NRK P1. Snart 8 minuter över 8 är klockan blivit och snart är det ju klart för konkurrensen vår toppturen.
1: Och det är vi har. Det var väldigt många som visste vad det serveras 30 ton av, men det var också många kreativa förslag på vad folk tänkte att det blev konsumerat.
0: Det är förslaget fish and chips, hamburger, donuts
1: och kyllingvingar. Det skulle tagit sig ut på en tennis sån lite fiffigt tennisarena med massa sån slafs och kyllingvingar. Kanske det var en idé.
0: Det var inte det vi var på leta efter idag. Det är en mer ja, en finare rätt kan du säga. Och vi ska köra upp det nu för vi ska akkurat vi ska finna en deltagare som ska få lov till att pröva sig I vår konkurrens som handlar då om att svara på ja och nej frågor.
1: Men før vi skal det, så må vi ha litt musikk å varme opp med.

0: Låtarna till AHA, Touchy heter den här. Vår sista sändning idag. Vi har haft så otroligt många fina gäster detta här halvåret här. Mellomanna är lyckeforskare.
1: Ja, och hon kom ju med kloka ord till torgs. Och det ena hon sa, det var att hvis du har lust att känna på lite mer lyckefølelse, så är det lurt att pröva lära sig något nytt.
0: Och det har vi mildt sagt hängt oss upp i. Så vi har ju lagat ett projekt där du skulle pröva lära dig att spela piano och jag skulle faktiskt lära mig att stricka. Hur läs det ända upp med det? Det vet jag inte helt, men det gjorde jag I alla fall. Och det har varit ett långt projekt där mellomanna min nabo Siv har varit till väldigt god hjälp.
1: Hon är fortsatt naboen din, eller? Så mye som du har varit där borta?
0: Ja, jag tror jag har ju sagt det, att hon satt pris på det och att det var en fin tid. Men det var mycket där borta när det var problem I strikketøyet. Men det var för att det var en genser jeg skulle strikke, og det var liksom ikke bare en gryteklut, det var ganske avansert, vil jeg si. Mm-hmm. En genser med, som heter sånn ankerbluse, Petit Knit, som har laget det mønstret for deg som I strikkeverden, med vrang og vridd og raglan og alt mulig greier.
1: Och den har ju då strikket och målet ditt det var ju rätt och slett dagen idag för idag så är det en stor dag I familjen din.
0: Det barnet upp. Lotte ska döpa sig. Jag ska springa och gå I barnet upp efter sändningen nu. Och då var ju målet mitt att bli färdig och så att jag kunde ge den här gensen. Och så jag vi har sändning idag, sitt sändning, så måste vi ju juxa lite.
1: Ja, för du måste ju finna ut, har du varit lite flöjt och kom I dåpen till barnebarn och strikket en gans som var för liten, så det var ju lite för att checka det och vad det skedde där då?
0: Jo, så igår så dukade ju jag och du upp I det lokale som det ska feiras dåp idag för att överlevera den packen. Ja, du packade den fint in då.
1: Ja, absolut. Ja. Väldigt med flera bånd och det hela. Och ja. Du var väldigt fin själv också, för jag såg på hela dig att du sittret av spänning och förväntning. Du var som ett litet barn på väg I bursdag för att ge en gave man var skicklig för när man skulle ge.
0: Så då var det till min son Håvard och Kristin och Lotte då, som fick lov att packa upp den här. Eller Lotte är ju väldigt liten då, så, men I själen packade upp.
2: Nu är jag spänd på om det har blivit något. Wow. Så här ja. Så det var till och med knytning så där ja.
3: Wow. Jättefin.
2: Det har blivit genser.
0: Ja, sant.
2: Ja, det har.
0: Det hade inte du trott.
2: Nej, det hade jag inte. Det hade jag eller vet jag trodde faktiskt lite.
0: Så jag till och med fått tag I en lapp.
1: Och du måste se vad som står.
2: Laget av farfar.
0: Ja. Och det var ju så lätt att få tag I för det kun laget av mamma, mormor, tante, bonusbästa, bestemor. Det finns ingen med farfar. För nu.
1: Men vad syns du? Jag kan syns då nu.
2: Det är ju väldigt bra då. Det är faktiskt ingen så. Och en ganska fin gensör.
0: Men spørsmålet jo, jeg har vært bekymret for om hun skulle vokse for masse. Så vi må jo prøve den på. Ja.
1: Tror dere han passer? Hva første reaksjon?
3: Den passer.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Og hva synes svigerdatter? Må vi høre hva synes du?
3: Den var veldig fin. Det veldig imponerende. Jeg får det ikke til.
1: Da det bra å ha en farfar som strikker her.
2: Nå blir du heit og god.
0: Den passer jo kanskje mest til vinteren.
2: Ja, men vi är ju inte verksamma med 40 grader sommar av vi.
0: Nej, det passar gott, det som Vestlands sommar. En liten tjocka gränsa, det sån merinoull. Ja. Så den går ju an att vaska. Den passar ju.
1: Den är kjempefin, men likte ikke du gränsaren för att strikka? Blir du lei deg?
0: Nej, var det fin gränsar. Nu kjente jeg på att vara lite lycklig. Ja.
1: Jeg skjønner,
2: jeg ser hvor
1: fin du var
2: I ny gansa. Nei, men dette må være bra. Dette må være alldeles godkjent.

Den låten här, det var den sista med fick från Freddie Mercury för han döde I 1991 och för en arv Queen och han efterlot sig. Show Must Go On fick du här I NRK PN kor då etikettaten som du hör på helt fram till klockan 1. Som alltid, så jeg håper at du har lyst til å henge med oss litt til og så tek NRK Nyheter snart turen innom for å oppdatere oss på det som skjer ute I den store vie hverdag men først, la oss slippe til Marlene

0: im för samhället. Mm. Så det är det, det är mitt perspektiv på det. Och så självklart så är idrotten jätteviktig för ett samfund och det är massor att säga si om idrottspolitik och så, men det är väl inte det. Det är inte jag bäst på.
1: Vi fortsätter musikalsk NRK P1 och Obland och Hot Air Balloon.

0: Blonde och Hot Air Balloon. Vi har samlat en gäng fotbollentusiaster I Kompass den här uka för att diskutera olika sidor vid VM. Det är många etiska och värdemässiga sidor av saken, rätt och slett. Författare och samhällsdebattant Martin Michelet, påtroppende biskop I Rogaland, Tor Magne Nesvik är med och Torsten Hamran leder för supporterna I Oljeberget. Och vi må snaja inom vikingfokus också. De flesta har fått med sig bilderna av landslaget I full vikingmundur. Och är det nå sån, Torsten, att det är hjälmer och full mugge för deras supporter också?
1: Ja, alltså vi skönte tidigt att NFF hade lust till att gå för en vikingestetik I sitt uttryck till detta VM. För att det är det vi blir igenkänt för I utlandet av många.
0: Mm. Vi checkar med folk på gatan om vad de syns om den här vikingsymboliken hör på det här.
2: Jag tycker det är kul att Norge ställer sig på viking. Det är ju det vi är känt för, så då måste vi ju ta med det ut I världen.
3: Det är ju lite av rötterna våra på en måte, så jag tänker ju sån Jag har ikke så, hørt så mye om kritikken, men jeg synes sånn, den photoshooten de gjorde, det var gøy, synes jeg.
4: Jeg selv kanskje, det kan fremstå som litt grann klein, kanskje, men jeg synes også det kult da, å gjøre noe sånn spesielt ut av det, og ikke være som de alle andre da. Skille seg litt ut.
5: Jeg har dere hørt dere rope, sånn ro,
3: ja.
5: Ro.
3: jeg synes det kreativt og gøy, og ja, igjen en sånn ting som sånn, bringer publikum och supportarna samman så ja jag liker det.
2: Nej, jag är lite osäker. Jag var på Norge Schweiz I påsken och då prövade det och men då satt jag på andra sidan så av där det drev med det. Så att men ja, det är väl då vill prova att följa det islandska grejen. Jag vet inte helt om jag är superfan ända, men vi får se hur det går utover I VM.
0: Ja, det övde in det här nå ro grejer deras Torstein.
1: Ja, det var en idé som kom upp tidigare I vinter faktiskt. Om att pröva få till något sånt och så var det har varit mycket snack om hur man ska göra det och så självklart så har Island drivit på med ett rop. Länge dit tog det från en skottsklubb så vi egentligen enst vi hade tagit därifrån egentligen den trumrytmen och så är rörelsen och ropet helt annorlunda. Och så är ju ro-ropet det något som självklart kan förbindas med vikingtid men vi har också en väldigt stor kystkultur här I Norge och det är därför vi har det långstrakta landet vårt så det går an å se lite diverse symbolik I det menar jag men det är en gøy gimmick som vi hoppas kan skapa mycket engagemang.
0: Marte, vad syns du om det här?
5: Ro-greja, älskar det.
0: Ja, varför det?
5: Ja, det är så effektivt. Det är en kort lyd som alla kan lage. Det är lätt att synkronisera. Det kommer att se helt fantastiskt ut, det är säker på. Och så är det den är lite aggressiv. Jag älskar det.
0: Tor Magne, syns du det är gøy eller kleint?
6: Kjempegøy. Det irriterer bare meg at ikke vi I Stavanger har tenkt på dette for 50 år siden, vi som har viking her I byen, og har et for lengst avklart forhold til vikingtida, og hva det betyr.
0: Og som kommer fra Rogaland også I tillegg da.
6: Ikke sant.
0: Men det kan jo se ut som andre reagerer. Den svenske kommentatoren Alex Schulman I Dagens Nyheter skriver blant annet «Takk goda Gud for at jeg ikke nordmann og måste live av viking». Han säger att det hela är töntigt, alltså tajt och han reagerar särskilt på att landslaget stilt upp på då det här enorma vikingfoto och så syns han också att vi är dumma för det vi har gledat så mycket på förhand. Marte, du har ju bott mycket I Sverige, har han ett poäng?
5: Nej, ärligt talat, han kan ta sig en bolle. det är klart de är ju sura svenskarna, men här alltså när det gäller den här vikingestetiken så tänker jag också att Jeg synes det en sjanse man har gått glipp av her til å gjøre noe som litt fetere enn den der Netflix-ideen om vikingene på en måte. Sverd og skjold og horn, liksom. Ikke sant, vikingestetikken, bare hvis du ser på ornamenteringen, så jo den så utrolig intrikat og vakker. Og inspirert av reiser til Konstantinopel liksom. Du kunne gjort så mye mer ut av det da, tenker jeg men nå, jeg sier som den svenske kungen nu vender vi blad
0: ja.
5: Altså nå går vi videre. Har vi de draktene liksom ja. Nå har vi valgt dette opplegget nå går vi all in

0: Det här var Dire Straits och deras, ska vi säga, stora verk Brothers in Arms i NRK P1. Och vi har pratat massa om fotboll den här timmen och vi har också med oss Sermed Saifi. Du är tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Du har haft norsk statsborgerskap i nästan 20 år men flyttat från Irak som 11-åring. Och Irak står uppfört som födeland i passet ditt och det har rätt och slett gjort att du har fått avslag på ESTA-söknaden din så att du inte kan resa till mästerskapet som planlagt för att se Norge mot Irak. Fortell mer om det.
1: Det är lite trist egentligen att inte få lov till att se den mest speciella kampen i mitt liv. Jag har fått lov till att leda många fotbollkamper och lev fotbollen väldigt tätt i många år. Men den kampen här är speciell för det landet jag har varit född i och flyktat från mot det hemlandet mitt, Norge. Och det får lov att se den kampen här är väldigt, väldigt speciellt. Men tre bokstavar i passet hindra att jag fick visum till att resa för att komma till USA.
0: Vad gör det med dig? Vad tänker du då?
1: Nej, jag gick umiddelbart vidare. Jag nog gläder mig att se med sonen min Leon på 6 år och se den kampen med. Men det är nog, alltså, VM är ju ska vara en fest. Det ska vara samlepunkt för folk. Det ska samla människor. Och jag vet att i Iraks historia i 2007 när Irak går till topps i Asiamästerskapet, då var det folk som död var eneste dag i gatan från när USA invaderade Irak i 2003 och fram till då så dör ju folk dagligt. När Irak går till topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiska landslaget så stoppade de krigen. Det var den mest fredsfulla dagen i Iraks historia på många år. Och när de äntligen omsider klarade att komma sig till VM-mästerskap, och det 40 år senare, sist de var där, var ju i 1986. Och nu spelade de den mest avgörande kampen sin i Monterrey i Mexiko då, 40 år senare. Så när de omsider kom dit, och då ska det vara en folkefest, det ska samla människor i VM. Det ska vara för all, det ska vara för fansen. När det inte blir det så blir jag bara trist inne i kinnet och lurar på hvilken verden är det vi lever i.
0: Mm. Men du har en liten chans fortsatt, för du har ju flybillett och stadionbillett. Det är möjligt att du kanske kan få en sista liten visum.
1: Vi lever i hoppet.
0: Så altså kunde vi läsa att en av Iraks mest kända spelare, Ayman Hossein, blev hållt igen och avhört i 7 timmar då han skulle in i USA. Och själv om Irans landslag nu har fått lov att komma in, så är visst nog stora delar av stödapparatet deras fortsatt nekta. Sermed, vad tänker du om det här?
1: När jag ser den största stjärnan i Irak, sitt landslag, kaptenen, blir stoppad i 7 timmar på gränsen och inte kommer in. Och han har ju en meget speciell historia om gutten, för han har vuxit upp i Irak. Faren hans blev ju drept av Al-Qaida, av en självmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Många år senare går ju bron hans i fotspåren till sin far, och han blir ju tagd av IS många år senare. Och hela landsbyen där blir ju plyndra och bränt. Han må flykt med mora sig. Och han blir symbolen på den motstånden irakeren står i. Det där de krigar sig genom ting och de kämpar sig genom ting. Och han går helt och blir en landslagshelt. När han gutten här, som bär väldigt mycket med sig, gleden till 48 miljoner irakere, då, han blir stoppad på gränsen och så vitt han kommer sig in. Blir jag egentligen rätt och slett trist av det som ska vara en fotbollfest då. Rätt och slett.
0: Sermed Saifi, tränare i utvecklingsavdelningen till Rosenborg. Tack för att du kom till Kompass och fortalte. Och Norge möter alltså Irak i öppningskampen sin 17 juni. Det var Kompass på en söndag. Mitt namn är Paul Plassen. Vi runder av med Hike och I'm on your side. Hörs.

Det var Roger Waters och Mona Miari med Comfortably Numb Reimagined. Nu är det Score som släppte här I Could Miss You Forever.

Det var Leaving No Traces med High As A Kite som du fick helt först här I den sista timmen av Söndagsåpent. Nå till Hellbillies, kanske du var en av dem som var så tjuvheldig att du fick sett Hellbillies live I helga. Den spelade ju både I Trondheim och I Kristiansand och jag går utifrån utan att ha varit här att det var knallbra för det hade ju när Hellbillies spelade. Här kommer den nu med Mikrobølgeliv.

0: Daido där som viftar med det vita flagget. Låten heter I hvert fall White Flag. Og du fick den här i natt. Radion, var det klart för detta?
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Här är NRK Nyheter klockan 2. Avtal med Iran är nu fullfört, det säger USAs president Donald Trump på Truth Social. Trump kom i uttalelsen några minuter efter att Pakistans statsminister hävdat att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtal. Pakistan har meglat mellan länderna. Och så Iran bekräftar att det är en avtal, men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna och att USAs blockad ska upphöra omedelbart. Irans vice utrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalet med USA vill träda i kraft först från fredag. Det är då den officiella signeringen av avtalen ska ske i Schweiz. I Ukraina bränner det kända huleklostret i Kyiv efter ett russiskt luftangrepp i natt. Det upplyser byns ordförare Vitali Klitschko i följe Reuters. Huleklostret står på UNESCOs världsarvlista och är ett av de viktigaste historiska byggena i Ukraina. De russiska angreppen mot byn har också ført til brand i en boligblokk. 5 personer er skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og øst i Ukraina er 5 personer drept i russisk angrepp. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens vepnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrepp på Ukraina i natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen er leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM er stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på NRK.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.